0: Пульсуєм, а це повинуєм. Пульсуєм, а це повинуєм.
1: Заповлена.
2: Мажу колбу, догіл, гіту. Мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, мес-мі, м